0: ni zatu zalero na mizali zero yanshi kumashibe sekuno kushokera muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe ndiye natenepo tsapano ni nthawe ya kuti tifuthule mizali zero yo mwetinayo kumashibe sekuno ndiye natenepo tipatane na mwanzatu Asima Manuel
1: Nsogoleri wako balkanu ya atendimento uniko muno ntete bau akwimisa kuti bzwentse bzwakhazikisidwa kale kuti wene makampani wankati na kunja kwa dziko lino kunembesa makampani yawo mchigawo cha Tete. Malingana na Hermenegildo Chimarizane, iwo ali kumwaza mkati mwa boma yentse ubwino bwakufunikira kwa wene makampani kubzwinembesa. Chimarizane atsimikiza kuti kuphatisira basa mtemo wawo mkati mwa nthawi ziwiri wene malonda angakhale na mpata wakutambira phaso la kukavumiza kuchita malonda anti alfara. Hermenegildo Chimarizane adziwisa pomwe kuti ambapereka thandizo la kusaya kuchedwa kuti makampani mazinji yabzwinembese kuti atsogolera na basa yawo mwakutoweza mitemo.
2: Uamente de negócio em Moçambique. Na nossa província é muito bom, as pessoas estão a aparecer, estão a formalizar as suas empresas, dada a facilidade que o governo cria para a formalização dessas empresas, bem como também o bom ambiente que o Baú tem registrado ultimamente. As pessoas quando vêm aqui no Baú são bem atendidas e o processo não demora muito tempo e rapidamente as pessoas têm as suas licenças alfará para exercer a sua atividade econômica.
1: Ya kalima fala ya ntsogoleri wa ku Balkan ya atendimento uniko muno ntete bau Hermenegildo Chimarizane kulewa za ubwino bakubwira kuna wene malonda pambuyo pakushita kanembera wa makampani yawo ayayi mabasa yawo ya pindu. Mchigawo cha Tete mboke wene malonda wankati na kunja kwa dziko lino wakufuna kunembesa mabasa yawo ya pindu ili kuenda chitimizirika. Wene malonda wakunja wa dziko lino omwe akuledwawo ni mbadwe za kumadziko ya China, Nigeria, Bangladesh, India, Brazil, Zimbabwe na Portugal.
0: Zensezi ya vesele watu mwene kuzibwa mashibeseano kushokera muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete po mwene zate kumina ibozi na mpindi kumina standhatu onze ora jidza 6 minutos dibwe nzale zilo po mwene winango na mbozi mboziyu Asima Manuel.
1: Boma langoni ya nchigawo cha Tete linkhazikisa mbewu za nkomeko na manyowa ya kufunikira ku kampeni ya malimidwe ili nkudza ino pakufuna kuthandiza mabanja ya alimi kudzalimbana kushinja kwa nyengo. Ni nzero khazikisidwa na mwene malonda mbodzi mdziko la Malawi omwe adziwisa za kufunikira kwa mboma langoni ya kukhazikisa wokha mbewu pakusaya kuthemba mbewu na manyowa ya kumaboma yanango ya nchigawo chino. Kuti nzero ichitike kwakumanidwa kale mbuto ku kanzinda kaulongwe ya kukhazikisa fabri yowonzera mbewu za mkomeko za chimanga na malimidwe iyanango. Mtsogoleri wa kuboma langoni chigawo cha Tete anachikhulupiro ku malimidwe ya nchimidzi yomwe yambweresa ntsandulo yabwino kuna alimi na bumbumbumba. Malingana na Archimedes Pensado nzeruyo inzathandiza kufunzisa mabanja ya alimi kudzalimbana na kushinja kwa nyengo.
3: Nosi como governo local somos melhores contactarmos.
1: Ningati boma taona kuti bzikhale bwino kuphanana na wamalonda wakudziko la Malawi mothandiza na nzero wakukhazikisa mbewu zabwino na bombo manyowa ya mphamvu. Tiyakwanisa mbali mwi tidzakhala na mpata wakudzalimbana kushinja kwa nyengo. Kakhazikisidwe ka mbewu za mkomeko na manyowa ya mphamvu kunzathandiza kuoneka phoso lizinji na malonda pakati mabanja ya alimi mboma la Angonia.
0: Basi ya vestere watu tafika telepa kupampa kwa zomwe kada zanazo kumashibe sekuno muzatu zalero. Zomweza kwa nzedua zishi tsoko zedua na inebano Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kuna Graciano Florentino Kujeri. Kuna mwenzi pa uwiri watu titikuti makolokoto.
4: Mwabera chikau chunu cha Tete panta uyachi.
5: Imwe wene shuma na wa maronda, tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu, ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigao shino. Mukafuna kuvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 386 ayai 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Gwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
6: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Ndiye na tenepo avesere watu muna mstudio ndhawe za tekomina ibozi na mhindi makumawiri wanzora jivinti minutush. Paka mpangano amba tusali ni mwala ni ndhawe ya kutitibwere sendime ya ndibzo muda tikumbira.

0: Hier sind aber bisschen weiter zu, sage ich so. Sie sehr, wenn die das dann hat, so soll sie gut sein, das.
1: Rádio Moçambique, Tete.
2: As notícias a esta hora, apresentadas por Cristina Xavier. Muito boa noite.
3: Boa noite, Gércio Alexandre. Boa noite, ouvinte. O Presidente da República, Daniel Chapo, afirma em Nova Iorque que Moçambique atravessa um bom momento marcado pela abertura de novos investimentos para o desenvolvimento económico do país. Mohamed Dajan, enviado especial da Rádio Moçambique, a Nova Iorque.
4: Daniel Chapo aponta os megaprojetos em curso no país e outras áreas de investimento como a energia e a agricultura que tendem a merecer mais atenção no setor de investimentos. O presidente da República intervia num pequeno almoço de negócios com empresários norte-americanos. No âmbito de novos investimentos para o país, Daniel Chapo sublinhou que neste momento está na fase final o diálogo com ExxonMobil no processo de investimento no projeto LNG de gás natural na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado.
5: Nos próximos 5 ou 10 anos em Moçambique, vamos apostar muito nos projetos de LNG. Estamos a falar de algo como 5 ou 6 bilhões de dólares. Agora, nossa visão em Moçambique é diversificar nossa economia. Por isso estamos aqui para falar sobre isso, para diversificar a nossa economia. Nós pensamos que é muito importante falar também da infraestrutura e da agricultura. Presidente da República, intervindo no pequeno almoço com empresários norte-americanos no quadro da sua visita a Nova Iorque. Rádio Moçambique, Nova Iorque, Mohamed Jani.
3: Presidente da República, Daniel Chapo, afirma em Nova Iorque que Moçambique atravessa um bom momento marcado pela abertura de novos investimentos para o desenvolvimento económico do país e a Eni Rovuma Basin, através do projeto Coral Sul, desembolsou nos últimos 20 anos cerca de US$ 1.000 milhões em contratos com empresas moçambicanas, reforçando o conteúdo local e contribuindo para o crescimento do tecido empresarial nacional. Pormenores por Carmona Luiz.
6: Segundo o diretor-geral da Eni, só no ano passado, mais de 200 empresas locais participaram na iniciativa Eni Open Date, que proporcionou melhor acesso à informação sobre as oportunidades na cadeia de valor do LNG, gás natural liquefeito. Falando nesta quarta-feira, na cidade de Pemba, no lançamento do relatório de sustentabilidade, Francesco Gaspar garantiu que, no âmbito da responsabilidade social, aquela multinacional italiana aposta no desenvolvimento das comunidades locais. Carmona Luiz, em Pemba.
3: O governador de Tete convida as empresas que operam no setor de hidrocarbonetos a participar na Conferência Internacional de Investimentos agendada para outubro próximo, melhor dizendo, para este mês na província. Detalhes por Ignacio Gamay.
7: O convite surge numa altura em que vários países já confirmaram a sua participação no evento que pretende promover as potencialidades económicas e oportunidades de investimento existentes em Tete. Domingos Viola formulou o convite esta quarta-feira na abertura do workshop de apresentação do projeto Rovuma LNG aos diferentes segmentos sociais da província. Viola disse que a conferência constitui uma plataforma para aproximar investidores, empresas e outros atores económicos das oportunidades existentes na província, com destaque para os setores considerados estratégicos para o desenvolvimento de Tete. Ignacio Gamay, Cidade de Tete.
3: O governador de Tete convida as empresas que operam no setor de hidrocarbonetos a participar na Conferência Internacional de Investimentos agendada para outubro próximo na província. A organização não-governamental Visão Mundial está a implementar 2 projetos de recuperação pós-cheias nas áreas da agricultura e infraestruturas nos distritos de Guijá e Mabalane, província de Gaza. Rogério Madete.
8: Na área de agricultura, a Visão Mundial está a apoiar as famílias camponesas através da distribuição de kits de sementes diversas, com vista a garantir o relançamento da produção agrícola nos 2 distritos. O gestor de programas da Visão Mundial em Gaza indicou que, no setor de infraestruturas, a organização está focalizada na recuperação de furos e sistemas de abastecimento de água que foram danificados pelas cheias. Amílcar Checo diz que a execução destes projetos nos distritos de Mabalane e Guijá vai se estender até o próximo ano. ano. Rogério Madede, em Xai-Xai.
3: Na atualidade internacional, Angola registrou 19 novos casos de Mpox nas últimas 24 horas em 8 províncias, de acordo com o Ministério da Saúde angolano. Com os novos registros, o país contabiliza atualmente 107 casos ativos de Mpox. Nas últimas 24 horas foram registradas 4 altas hospitalares, refere a mesma fonte. O tempo, a cidade de Tete poderá registrar amanhã 34 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Maputo, Nampula e Pemba com 31 graus. Beira Climane 30, Xai-Xai, Inhambane, Vilanculo 29, Chimoio 27 e Lixinga 24 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias das 18, as próximas às 19 horas e 30 minutos, inseridas no Jornal da Noite.
0: Kaninkana vese watu kushagira kutisindi la ziguli na Maputo. Pamozo ntawe za chaizo zirantaru na mpindu zirantaru za usiku. Tsoi dora ji 6 minutos. Ntaya kuti rikuwa sereni kani za tu za chinyungwe. Tikamalabo ni kani za nchisena. Nazo nkani zato za nchinyungwe zimwe zinalengera nebano Asima Manuel. Mwishitika leli no mzinda wa Tete. Nso nkana kudzwisa za projeto Ruvuma LNG Nzeru ya kuboresa badesha projeto Ruvuma LNG. Yomwele otokuledwa na kampani ya ExxonMobil Mozambique na nzao wa pampipa ya Shinagia. Panso nkano oma otokuledwa na ntongi wa chigawa cha Tete, Domingo Ifiola. Wasanganiza funzi wa buku labata uru. Anibasa wa kampanya kuna za mafuta ya kumisira makandirendere na gash na malikuli ya kupereka mafunziri ya umisira pa ufuna kudziwa zampara wa kuboresedwa na ii projeto Rufuma LNG ya nziko muno. Wantu zulu tina ia mazana matatu makumana ina trishano wako malokalidade manaye ya kumaboma ya marara na Tete. Adanyamba pansiku ya zulu shibiria. Parisira basa moro magetsa. Magetsio ya fikira mpimpaza Shakukuma, Shirozi, Msanangwe na Nyambalale. Shukira kushipinda Shakutana mabasa kuprojeto mpanda nkua nchipadano na YDM Elisidadi Musambika. Niluwala lo muenda ntanto kumi na usere na mpamfu ya 33 kilovolts na bombo ntanto ma kumatatu na usere wa magetsi ya mpamvu pangono pa ukhala uyu mpato kubweresa mabasi anangu ya phindu pa kushinja na kuthandiza moyo wa mbumba pansinda kupereka luwalalo mneimbi wa boma muno Mtete Krishna Mafumo achinja za mbumba kuti samalire na kulindira luwalalo kuti lisaye kudzongeka kamango na pombo kubedwa bzitsulo bzitsulo bzashe. Likulu lakuona za bzashirengedwe na magetsi ikutimizira njira za kupunguza nsambo wa kaendesedwe ka twinto mpaka na kunja kwa dziko lino uku dzika lidziwisi pa kufuna kutimizira pindu mdziko muno na pombo ukhazikisa mbuto zinango zabasa mkati mwa dziko lino. Natere ulikale pachitalo mwezi mangwana Outubro konkhano wakudzalewa za mtsengo za twinto zachilengedwe zomwe zilipo mdziko la Mosambike kuti nzeru ichitika matimu yakulikula kuona za zachilengedwe na magetsi yalo kupata basa kubzika uzwentse pakumwaza mpenga kulewa za kufanikira kwa kushitika kwa mkonkhano wawo kuti adzakwanise kufikirana na mfundo ibodzi yakuti bzinthu zomwe bzikali bziwisi bzisandulizidwe mkati mwa dziko lino pakusaya kuendesedwa kamango kunja. Mtsogoleri wa ku Institute Nacional ya Minas Olavo Denias omwe apata basa na timu la muno Mtete atawirira inzeru ya kumalisa na nsambu wa twinto tutashirengedwe kumbenda kunja makusa ya kutandiza mbumba. Televizandu Musambiki muna Mtete TVM ina nsoguleri muta kuyambira pansiku ya chibose. Oma uredu ayo ni Julian Carlos. Oma fuma mpando mweyo pa kushukira kutevemi njikawa cha sofala nzinda abaira kutapita pankanka ya Mario Durumau. Kakazi kisidwe kansokuleri muta kudashitika na nkulu wakona zimabasa kutevemi Vitor Nyatitima. Bom, malangoni antiga o chatete, linkazigi sambe usan comeco na manhoa e a gufunigira o campeão malimido e rincuzaino. Para o funa gutandizma banja e ali, me gutalimbana na gushinja guanhengo. Nin zero, e o kazigi se duana mwene malondam bods, o antigo la Malawi, o matuisa sa gufunigira, com bom malangoni, o kazigi sa wokambeu, para o saia gutem bambeu na manhoa e a gumboma yanango, e antiga o chino. Kuti nzeru ishitike kwa kumanidu wakale mbuto kukanzinda kaulungwe ya wakazigisa fabrika ya kunzira mbeu za nkumeko za shimanga na mbeu za malimidwe ya nango. Nsukulele wakuboma la ango ni chika wa shateta. Anashikulu biru kumalimidwe ya nchimizi yomwe ya mbwere sansandule ya buino kuna limi na pombo kuna mbomba. Alimi mwamposa zulu zinomu na matana matatu wakumaboma manomu ya nchika wa shateta. Yali kufunzira njira zipsa za kuchita malimidwe pomwe uli kudigiridwa ushinja kwa nyengo ni mabanja ya alimi ya kumaboma ya Angonia, Doa, Shangara, Kahorabasa, Makanga, Muatizi na Tsangano yomwe yali kufunzira malimidwe ya kukotwa ntaka. Ii nzeru ya kushokera kwa asosisa mprofesia ya alimi munutete na nzao wa shipatano pomusha kulinga kufunzisa alimi kupaposo lizinji pa kutandiza mabanja yawo. Ntsokuleri wa Asociación Provincial ya alimi munontete Freita Ijemusa. Omadzuisa inkani, adzuisa kujikunja kwa kufunzira njira za kushita malimidwe ya mhamfu. Alimi yankalana mpata wakatambira mbeu za mhamfu na bzitsulo bza kutirizirira. Mhamfu za umangi za kulindira kafambidwe mmiseu munontete zikutimizira mhamfu kukampeni ya kulewa za kafambidwe mmiseu na pombo kachenkedwe kangoze za panseu zimwezimbanyosela makamaka na yatekenyo makapupa. Ni kampeni mwekushitika kwenye kwenye mpimpa zomwe zina mfufu zinjo wantu pa kushinjeza yatekenyo makapupa za kufunikira kwa kumabvala chikoba munsolo na pombo kumbanyamula muntu mbodzie kwa makapupa. O mwela kutukulira hii kampeni kushipinda champamfu za ulenjira kafambidwe kama ndo mmisewu. Atuisa kuti, zomwe zimba nyosa kuna kwenye ngozi mmisewu ni kusaya kutoweza zomwe zimba kumbiridu wapa mtemo. Januari wa Antonio atuisa kuti, hili basa limpidiriza kushitigdwa pakuoneka kuti kawiri kawiri mtemo kafambidwe mmisewu. Umbakala ushipuandereledwa na mbumba magamaka atikenye magapupa omwe alimpepeti mwa mmisika. Timu la UDS lidawina zulu shibiri timu la mashakeni pa mipira minayi kwa swi pa mzwezo wa shimakuma witi na wa shinayi kumpikisana wa Musambola 2026. Pa nthawi ya mpumulo timu la Union Sportive ya Kusongo likawina gale mpira ubodzi kwa swi. Vitor nakolesa mipira miwiri Muzaza na Paulo nye mwana za timizira mipira miwiri winango kuna timu la UDS lo mbakalipano lina ponto makuma witi na zisere kushoka mambuto shantatu mpanga na mambuto ya shishano. Timu la mashakene lina mbogo kumi zoka ndia ilikali kunzi kwa ndandanda. Pampikisano mwusukuledo na timu la ABB lomo lina ponto makumana inazinaya pandandanda wa Musambola 2026. Iza vasire watu nizikani nkani zato za nchinyongwe.
9: Mpango wa zanchisena za muno provincia ya tete nyo zulunga njine inoke kwa segyo. Muno muzinda wa tete wachitwa lero chitatu nsonkano wa pupwe ya maganizo a Rovuma LNG. Awa ni maganizo akufuna kupemberesa pili pinategwa na maganizo a Rovuma LNG pabodzi na chapo ya Exxon Mobil Mozambique, pabodzi na anzao akufara na mabasa papidzo ya Area 4. Zona kuti ufundi nsonkhano ulitsogolero na kufunandolo wa muno mprovincia Tete Domingos Viola padabulukira afunza mabuku apadzulu apati basa pikupamechina malonda apati basa peke kupitananginira mafuta parafino pabodzi na gash toera kukwanisa kufundisana makanizo akupenenga na kusambadza mfuma mkati mwa dziko ino. Anthu okwana pikupinai madzana matatu na makumanai na ashanu ako mphimba zingasi za kulishitiritwa marara muno mprovincia Tete atoma dzulo kusebenzesa moto magetsi wankhambala za Msambiki. Ufu ndi moto magetsi udaperekwa kuli mbumba itakumanika Mpisa pya Chakukoma, Shirodzi, Nsanangwe pabodzi na Nyambalale Nanji akupatisa basa makanizo afupe inatega kuchimika damu ya mpandanguwa pakufuna kupika moto wa magetsi. Iyo apata basa njivirano na ankhonda ADM. Zona kuti awa ni makanizo adachitwa pakutadarika nkambala za moto magetsi pansinzo makilometro kumi na masere mbakala mpamfu ya makilovolts akwana makumatatu na matatu. Pana moto nangwa magetsi udatandalikeo nkambala za moto magetsi machimika mapo pansinzo wakulapa makilometro makumatatu na masere tuwira kumwaza moto magetsi midzi antakwanise kutamarusa mfuma za mpisa. Pansembe ibodzibodzi mule imba otongwa muna provinsia tete Krishna Mafumu alunga kuti awa ni mganizo adapambwa na otongi pafuna kutambarusa mfuma za mpisa nanshi moto magetsi usafungula maso anthu. Chigawo cha kulanganira udido pansi mataka pabodzi na moto magetsi mkati mwa dziko ino chikupempha kuti mpyakufunika kumalisa nsambo wakufukula miyale ya golidi peno kusambadza misitu mbatuta kwenda kagulisa kwa madziko kunja mbakonda kuwapepeta mkati mwa dziko ino. Na ipyo mkati mwa nthanda ya manilupya maka anadza ku Nacala provinsi ya Manica kuti zichitwa maguma akufuna tukuluka nzeru zakufuna kumalisa msambo wakusambadza mfuma za mkati mwa dziko ino kwenda kagulisa ku madziko kunja mbizi zati kuteketiwa. Na makanizo anewa mkadamu wa chiku cha udiro pansi mataka na moto magetsi muno Mosambiki alonga kuti asafuna kumalisa nsambo wakuvuda udidi wakusiyanasiyana nanji nkhabe kukwanisa kutukula mfuma za mkati mwa dziko ino. Mkadamu wa pfukwe ya Instituto Nacional de Minas Olavo Dianise alipo kwecha kuti iwa kupata basa muno ntete tuwera kushinika dinga dinga pofuna uzindikira mbuto zinafukuliwa miyale golidi na udidi wako siyana siyana. Televizyon di Mosambike muno ntete kutumera pachipos ina nkadamu mutra. Analongwa ndi Julia Carlos adabuluka kubera bwerezapita pampando wa Amarildo Romão. Dziwani kuti apembereswa na nkadamu wa televizyon di Mosambike mkati mwa dziko ino Vitor Nyantitima. Ku distritu ya Ngoni ya muno provinsi ya Tete kunati kudzatoma kulimiwa mbewu zakutayiriswa teera kuti alimi adzale mbaganira chopwa chadidi pontho sapirira na dzuwa peno pilingolengo pya pansi. Awone mkanizo anachitwa na Nyachuma Mbodza ku dziko ya Malawi adapenenga mbaweza mbakwanisa kuzindikira kulima mbewu zakupirira na dzuwa toera kupedzera atsakulima. Kukundi nango asakwanisambo kusasanya ndimu toera kuvatisa umera minda. Na maganizo anewa ali kuchitwa ku Luani ya Ulongwe tsinde distritu ya Ngonya pakusebenzesa mzeru zakusiyanasiyana toera kuchita mbewu zamapira manga pabodzi na ndimo pakusebenzesa luso ipsa. Awani mafala amuchitulo ku distritu ya Ngonya muno ntete Archimedes Pensado pafuna kuganikira kuti ntsiku zinadza ulimi unatiza kumane chupo chadidi mkati mwa distritu inere. Atsikulima kukwana pikwe pinomwe na madzera matatu a madistritu manomwe muno provinsi ya Tete ndiwo anafunziswa ulimi waluso ipsa na wakupirira na dzuwa tirikutendeza kupinduka kwakudambo peno pilingulimbe pansi pinadza ntsikulo muno. Analongwa ndi mabanja atsakulima na kupanika ku madistritu ya Angonia, Doa, Shangara, Kaurabasa, Makanga, Mwatizi na Tsangano. Mkadamu wa chungano cha alimi muno provinsi ya Tete alonga kuti awa ni mganizo alikuchitwa njivirano na anzao wa Nyansisi tuwira kufundisa atsakulima udidi wa kupasabasa luso itwa pofuna kupirira na dzuwa peno pilingulimbe pe pansi pinadza ntsikulo muno. Mbuya Freta Jemuse alonga pakwecha kuti iwo alikuduta umuna mule pakufundisambo atsikulima ulimi wakukoya ntota na kupasabasa mbewu zakutayiriswa nanji zinango sakhala zakufumphwa nkhabe kumera peno zingamera nkhabe kupirira na dzuwa. Apolisha kulanganira miseu muno provinsi ya Tete kuduta kupata midududu inatuta anthu adachepena mataksista nanji ndi wasadzesa ngozi mwakuti kuti mudzaone miseu. Apa ndi mkanizo anachitwa miseu sinasiyana ya muno munzinda wa Tete toera anafambisa midududu ya kututa anthu adachepena mataksista adziwe udidi wakuvala chigoba kutoweza mtima kufamba panseu pofuna kuchalira shumasho. Ngadamu wa fukwi na fundisa makaliro amiseo. Kuchiku cha polisha amiseo muno provinsi ya Tete. Alunga kuti awa ngakonda kutoweza malamulo wa kufamba amiseo asitisa kutipide mba pioneke kawiri kawiri. Januari Antonio, alapo kwecha kuti iwa nenda kutsogoro na maganizo. Akupereka chilango pontu na kupata ale na puazantemo wa kufamba amiseo. Mkati mwa provinsi ya Tete. Makabaka matikisicha na famba mboto za mwenji, misika na miseu. Zakumalisa mpango zilunga kuti ankhonde ya Unión Desportiva ya Kusongo atintimula dzulo chipiri anzao mashakeni, mipira minai anzao diso ngombe, pamapika akudimbuka chimaku mawiri mosambola makauno. Zuwanu kuti pa kumalisa pizza kutoma, Unión Desportiva ya Kusongo akawina kare mpira bozi na diso ngombe. Vitor agolesa ntoziwiri. Muzaza na Paulo agolesa ibozibozi kuna muntu. Tuwela kuti UDS afike pamipako yokwana maku mawiri na misere mbabuka pamburi chitantatu mbakala pambutu ya chishano. Mashakene alikuchitoto na mipako kumi mbwenye mapika wakutungiwa na ABB ana mipako yokwana maku manai na minai. Izi zikari mhangu baza nchisena.
0: Mwabasana vitri watu nkani za nchinyungu na mwabu nkani za nchisena. Pumwezo ntawe za chaizo zisera ndidi zidantato na mpinta makumanaye naibozi. Makumawiti naibozi za usiku. Zo itora jivinti yu minutush. Basa ya temu ya nchinyungwe shukara kujimunu pebaraji Mosambiki ya munu ntet. Tifuna kutiti kubasirene. Tiziwiso. Visit a watch.

0: ndikodzi kuchita ulendo mwakomeki pakusirira misitu na kudambo naipyo sankhulani pedidi mungafuna chita ulendo Space Liners asatuta anthu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta anthu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka muno ntete kuenda ku Beira kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsipisa ntima tayi gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana isi ku Beira pa steshi ya Correios de Moçambique chisa cha makininu penu sibedzesani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanthatu diswangombe uwiri muno ntete pakruzamento Zambia penu matema ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unayu pemba usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pa steshi ya Madrinha sibedzesani ntokodzi wa manja wa usere unai usere uwiri upemba diswangombe ngombe upemba usere penu nango ntokodzi ndi usere utanthatu unayi usere utatu diswangombe ubodzi utatu upemba Space Liners ukhomeki wanu ndi ndindo wathu
1: pura e cristalina água de chiuta água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
2: Murukufa Rádio Moçambique, Monontete, Malungueiro, Maclay, Serente, Vrenanza, Província Zambesa, Tiburi Sempangua, Zapacate, Padzico.
3: Mpangua, Zapacate, Padzico.
4: Utabaru com fuma e ampisa. Utonge. Mbinga pinga na kusaka makaniwa dide.
5: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena kia kumatsiku.

0: mbezia tuwela kutunda uipi wakusiana siana unachitika mitizi ya kupumba mazi. Nkadamu wa subi inaonera kubweza mikanzu ya kudambo nkati mwa inei mputu ya basa munu Zambezia, Baltazar Kaladu, apangisa kuti chakufunikira ndikuti akwanise kufunzisa anewa andu luso za kutimbana nyatwa zinalungwa mule mpisa munagumanika iyo mbakala. Pionseni kuti pakonde kuoneka uipi wa kupinza zenezi mbuto.
1: Esta ma camada social que ressente-se dos impactos diretos dos eventos extremos e por insuficiência ou mesmo falta de conhecimento.
0: Ane wandi andu kazidikwene anatabuka kakamwe na mikanzu inei ya kudambo tangu ya kukonda kuziwa pinafunika kuti iyo achite. Mwatenepo takwanisa kuona kuti mchakufunikira kuti iyo apangiswe luso inei tuera kufunzisa nzeru zenezi kuli iyo kuti akwanise kuzindikira na kupezera kuchita mabasa akutunda mikanzo mizinji.
1: Eles tendo esse conhecimento, no entanto, vão agir como agentes, agentes de mudança, influenciando na resiliência das suas comunidades através da disseminação de mensagens de prevenção, mitigação e resposta aos eventos extremos.
0: Baltazar Kaladu atimiza kundi nangwake na kulonga kuti ana analongwa ndio ana zambakanzwa mwakuanga pakati pa kuoneka nyato zinalongefe pamitsizi ya mazi. Mwatenepo mbya kufunikira kakamwe kuti iwo achite kundi ya maganizo anewa.
1: Pode masificar as mensagens por meio de teatro, através de desporto.
0: Chakufunikira apa ndi kutatarisa mabasa analongefe mpaka maluwa ni mazinji. Kinafunefe ndi kuti iwo akale pa maganizo akulangiza inango mbumba pakati pa kutunda mikanzo ya uipi wa kudambo.
1: As outras, não só a sua camada, mas também toda a comunidade, os pais, então eles consigam receber essa mensagem de forma muito positiva, de modo a preparação, prevenção e resposta aos desastres.
0: Baltazar Kaladu, Nkadamu wa Subi, inaonera kubweza mikanzo ya kudambo, peno INGD, munu provincia Zambezia, pakulonga, pamakaluta, aina nyumba ya mpepo, pili pina zimapikitwa, pakufunzisa apale na askana kuti yakale na luso ya kubweza nyatwa za kudambo pamisizi ya kuvumba mazi. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
2: Timangulendo mpaka munzinda Beira provincia Sofala kuna mphango zilongo kuti apale awiri akomerwa nkaidi tangu pamaziro mbirimi wakufomalira kugulisa pinthu yakuzungulirisa ongo. Joaquim Somp na mphango zonsene.
3: Zana kuti ndi nkazi mbodzi wapyaka makumi atatu na pitandatu pya kubalwa adakhomerwa chisa cha kumaraza agumanizwa na mapukuta wakwana kumi na mashanu achamba ningamafalada mwazwa na nyongoma za mphango wa polisi ya muno mprovinsi Sofala Honoro Shimbo. Honoro Shimbo alonka kuti unango nzizi unotswaka nkwapyaka pyakukwana kumi na pemba pyakubalwa amangwambo aphatwa na udidi kusiyanasiyana udabiwa nyumba za kusiyanasiyana za anthu. Nyongoma za mphango ano alonga kuti awiri anthu augumanika nzizuno manja mwa polícia tera kutachonuswe thangwe mbirimu zachita utivene.
4: Polícia deteve na via pública no 12º bairro Maraza uma cidadã nacional solteira de 36 anos de idade. A mesma foi encontrada em sua posse 15 envoltores de cannabis ativa de 2.5 gramas cada.
3: Kuchisa chichukume na piwiri cha Maraza polisia amanga nkazi mbozu wa piaka makumatatu na piwiri pia kubalwa. Hii nkazi ya kumanizwa na mapokuta kumuna mashano wa chamba. Chamba cha kwatiwa na polisia tenepa mbafikisa mpaka pa shkwadra. Tenepa iye mwananka zuno wa fungiru wankajabosu ponto a polisia amangambo kuchisa chichukume na pifemba kumanga mashkarenya muntu mbozi wa kubalwa munu nzikumatu wa Musambiki wa piaka kumi na bifemba pia kubalwa. Apatwa na michini mitatu ya kulizana nyimbu inangu ya kuona ponto na mavintuinya ya mitundu ya kusiana-siana tukulonga televizor plasma Samsung vintuinya ya ntundu ya Sunwalk pintu penepio pebiwa nyumba za kusiana-siana mbanyi nyumba inangu idabao nchankazi mbozi wa zina ya Lisi Santos wa piaka makumatatu ya kubalwa. Tenepa udidunoyo mapelekwa kuna mwana ichiruachi iyo mundu mbamalisirambu na kumangwa basa kupatwa pwela zindikira kuna anangu antu anachiruachi pwempeno yupio pidabiwa iyo antu wakaziwa kutipana angwa belu ambihadidi ya fiki mpaka pambutunea shkwadra haini tikaone kuna piyombo pwenepio
4: a localização dos proprietários dos bens. Mais uma vez queremos apelar para que as vítimas desses iniciados possam igualmente aproximar a subunidade.